mërish amor adia, me ndrët të barlavin ujë, tu pëncava në atakos, me ndrit të barlavit dia.